bulan sebagai sebahagian daripada tempoh latihan bagi doktor yang mengikuti subkepakaran. Orang ramai dinasihatkan berwaspada ketika melakukan sebarang transaksi kewangan melibatkan produk Yayasan Wakaf Malaysia YWM. Ia susulan taktik penipuan pihak tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan kod QR bagi produk wakaf kendalian agensi berkenaan. YWM dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima aduan mengenai modus operandi bertujuan memperdaya orang awam untuk melakukan transaksi kewangan ke akaun pihak ketiga yang bukan milik yayasan. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi memenangi emas 100 meter selepas menamatkan saingan dengan catatan masa 10.21 saat. Tempat kedua dimenangi atlet Johor Muhammad Airil Iskandar, gangsa diraih wakil Terengganu Muhammad Armin Zahril. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan situsia politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelepasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesak kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara Kepung. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 kilometer persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Sarawak FM untuk cerita hari itu semestinya di Selamat Pagi Sarawak setiap Sabtu. Baik, apapun. Tadi kita dah bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang, Miri dan Bintulu. Dan kena itu kita nak pergi ke tengah Sarawak.
2: Baik. Kita nak bersama dengan Tokek Madu.
1: Tokek Madu. Kami nak cari madu kelulut ni.
2: Yang jual madu yang tasik lalik, jangan madu yang lain.
1: Air.
3: Lin.
1: Oh, lin.
2: Madu lebah maksud me bah bah.
3: Madu lebah.
2: Alu nak beli yang hati.
1: Tersirat gila bunyi bang bang Dino. Suka Lin tu. Okeylah.
2: Silakan
1: Dijedin untuk cerita di Sibu. Silakan.
3: Okey, terima kasih Andy dan juga Lin di Sarawak FM dan juga rakan-rakan penyampai dari Limbang, Miri, Bintulu dan juga Siaman FM lah. Dari Sibu saya nak kongsikan bersama antara lain ada beberapa info dari situ. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan juga matematik STEM yang perlu terus diperkasah bagi melahirkan generasi muda yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menerajui pembangunan Sarawak dalam era teknologi yang semakin pesat berkembang. Dan Ketua Bahagian Inovasi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Chong Yau Liang berkata kerajaan Sarawak komited memperkukuh agenda STEM menerusi pelbagai inisiatif termasuk bantuan pendidikan dan pembangunan bakat bagi memastikan lebih ramai pelajar berpeluang menceburi bidang tersebut. Menurutnya, kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang layak termasuk peluang melanjutkan pengajian dalam bidang STEM serta bantuan kewangan kepada keluarga yang memerlukan. Pendidikan STEM membuka pelbagai peluang kerjaya, memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar untuk membina masa depan yang lebih cerah, ujarnya. Dan beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri MEITD Dato' Seri Roland Sagah WIIN pada majlis perasmian Sarawak Interschool Robotic and Third Innovation 3D Innovation Challenge 2026 di Sekolah Tinggi Katolik Sibu kemarinlah. Dato' Cium berkata pertandingan seumpama itu bukan sekadar medan persaingan, malah platform untuk pelajar membuktikan kemampuan diri, mengembangkan kreativiti serta mempamerkan bakat dalam bidang teknologi dan inovasi. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga ialah kempen demam darah di Hospital Sari K hari itu dari pukul 8.30 pagi itu sampai selesai, yang turut mengalu-alukanlah ke hadiran komuniti-komuniti setempat untuk menjayakan program itu. Dan juga penderma diingatkan untuk membawa dokumen pengenalan diri bagi urusan pendaftaran. Dan setiap darah yang berjaya dikumpul pada kempen ini akan disumbangkan kepada unit darah Hospital Sari K. Dan seterusnya untuk berita yang terkini saya nak kongsikan bersama hari mari saya pun turut sama juga dalam mesyuarat yang diadakan di Sibu, yang mana Sibu akan menjadi tumpuan bila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai acara berkonsepkan rakyat. Saya akan kemaskinikan lagi itulah, ataupun rakan-rakan akan kongsikan pada tarikh yang akan dekat pula lah. Jadi sikit lagi yang saya nak kongsikan bersama ialah Karnival Selangau 2026 bermula 24 hingga 26 Julai, yang mana Karnival Selangau tu berlangsung di Pasar Baru Pekan Selangau bermula 24 sampai 26 Julai. Dan seterusnya pelbagai aktiviti yang akan diadakan bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan serta menyediakan peluang kepada penduduk Selangau untuk menjana pendapatan melalui penyertaan dalam gerai jualan yang disediakan. Pelbagai aktiviti akan dikongsikan juga bila apa program tu akan berlangsung gelak lah. Lin dan juga Andy. Baiklah Andy, ya ajak daripada Sibu untuk dikongsikan bersama minggu tu.
1: Meriah lagi lah Sibu bulan 7 tu.
3: Belum lagi minggu depan nak, minggu baru akan ke Kapit, zon tengah juga.
1: Zon tengah juga benar.
3: Zon tengah juga
1: untuk Sarawak ku sayang.
3: Betul.
1: Kaya disambut lagi dengan promotif Hari Sarawak, ya Rabi. Meriah kawasan tengah.
3: Lepas lagi SKS lagi di Sibu. ibu juga.
1: Oh ya, nang bersama-sama ngajak cerita.
3: Sama-sama. InsyaAllah kita akan kongsikan apa-apa info dalam cerita TikTok kita.
1: InsyaAllah. Okay, terima kasih DJ Din dari Sibu.
3: Terima kasih kembali Andy.
1: Perkongsian daripada kawasan tengah Sarawak. Baik, apapun kita terus ke Bandar Simanggang untuk nak tahu gini apa cerita di Simanggang untuk pagi itu. Butirannya daripada Iza. Iza, apa cerita daripada Simanggang, Iza?
4: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat tak dua kah semua kah?
1: Alhamdulillah. Ya lah tu.
4: Terlebih sehat tu.
1: Begitu saja.
4: Okey. Perkongsian daripada Sri Aman adalah banyak gila tapi adalah singgit dua nak. Okey, perkongsian pertama yang kita nak kongsikan, Jualan Ramah Bergerak yang akan diadakan pada hari tu di Dewan Lakin Nyabo bermula jam 9 pagi sampai 3 petang. Dan esok hari Jualan Ramah Madani Bergerak akan diadakan di Tamu Lubuk Antu bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang. Ia berkenaan dengan Jualan Ramah Madani Bergerak, dan kita nak kongsikan aktiviti yang akan diadakan pada hari Isnin 22 Jun, iaitu Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah, dan Majlis tu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan di antara apa katong tadi, agensi yang terlibat dalam Majlis Tilawah Al-Quran ikhlas, ada pameran daripada agensi Batu Mal Sarawak, Tabung Haji Chong Sri Aman, Amanah Saham Nasional Berhad Cawang Sri Aman, Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sri Aman, Institut Kemahiran Malaysia Cawangan Sarawak, IKMAS, dan juga Daruhana Quran Center Majlis Islam Sarawak. Ia berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari Senin 22 Jun 2026 bermula jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga di sini pemakluman berkenaan dengan latihan tembak daripada Ibu Pejabat Batalion 11 PGA yang mana akan mengadakan latihan menembak senjata berat dan pistol pada tarikh 24 Jun 2026 sehingga 26 Jun, iaitu pada Rabu dan Jumaat di Lapang Sasa Batalion 23 PGA Sri Aman. Dan kepada semua orang awam yang berada di sekitar kawasan yang terlibat, kawasan Lapang Sasa, mohon ambil maklum ya. Dan aktiviti memburu ataupun mencari hasil hutan agar menjauhi sekitar kawasan yang saya dah nyatakan tadilah di Lapang Sasa tersebut. Dan itu perkongsian dari Sri Aman, Andy dan juga Lee.
1: Baik, terima kasih. Bye. Iza daripada Sri Aman berkongsi ceritanya untuk hari itu. Dan kita di Sarawak FM pun ada juga dua bahan kita nak kongsikan untuk pagi itu, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026, iaitu pada hari Sabtu depan, iaitu 27 Jun 2026, yang bertempat di Rumah Panjang Kampung Mujat Terbeduk Serian. Yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026 itu merupakan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak dan Afin Group bagi meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak bersama komuniti setempat dan juga rakan-rakan media. Sebagai dia, pada kita semua yang berada di kawasan Serian boleh berkunjung sama-sama merami di Rumah Panjang Kampung Mujat Terbeduk Serian untuk program OHA Gawai Dayak Afin 2026. Okey Lin.
2: Baik, antara yang kita nak kongsikan je untuk berkenaan dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 di Satok yang akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Jun 2026 7 pagi sehinggalah 4.30 minit petang di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching bertemakan STEM Sparks Igniting AI in Aerospace Dream. Jadi Carnival tu dianjurkan untuk memperkasa minat dan kefahaman generasi muda terhadap bidang sains dan jua teknologi. Agak menarik, banyak aktiviti di siang berkenaan dengan Carnival Tok tadi. Jadi Yajak Jakob ku.
1: Oh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan daripada Limbang, Miri, Peramati, Bintulu, Sibu, Sri Aman, berkongsi cerita untuk hari Tok bersama dengan pendengar kita. Sedikit sebanyak memberikan info lah, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di sekitar kawasan kita di siang.
2: Okay. Apapun, selamat hujung minggu. Terima kasih kepada rakan-rakan kami. Bye-bye.
1: Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.
0: Cerita Rito. Sarawak FM.
1: Sri Aman FM.
0: Sibu FM.
1: Bintulu FM.
0: Miri FM.
1: Dan Limbang FM. Setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
5: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra muzik tanpa batasan
5: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Gatra.
7: Hai, kami Hensley.
8: Hai, kami Mus.
7: Mau dengar Sarawak FM?
8: Tunjak ke 88.9
7: FM
8: Kuching
7: dan Kota Semarahan.
8: Dan kami orang
7: #GengGatra.
8: Sebeng
1: Gatra. Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Lagu Top berada dalam carta 10 Surat FM selama 9 minggu, masuk 2 Mei 2026. Dan Lagu Top tontonan di YouTube sebanyak 1,232 jumlah tontonan. Minggu lepas, Lagu Top berada di tangga yang ketiga dan kali berada di tangga yang ke-11. Tapi kali Topnya naik 3 anak tangga, berada di tangga yang ke-8. Dan yang diucapkan kepada lagu ini, dan Lagu Top adalah lagu yang berjudul daripada Rosli Dobby, daripada Ambush, dan komposernya Red Hatif, dan juga penulis lirik daripada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Minggu yang ke-20, 20 Jun 2026, di kedudukan di tangga yang ke-8 carta 10 Sarawak FM. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Stiri.
1: Nombor 8.

0: Okey, daripada Abang Hafiz dengan lagunya Lejuk Bercinta dalam bahasa Melayu Sarawak kali tu berada di tangga yang ketujuh untuk minggu yang ke-20. Tahniah diucapkan kepada lagu tu yang masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM selama 23 minggu. Wow, lama ya. Ha, jadi kepada kita orang yang masih lagi nak mengekalkan lagu-lagu kegemaran, lagu-lagu kedudukan di tangga yang top 10 dalam carta 10 Sarawak FM, buat undian lagu-lagu untuk menyokong anak artis tempatan Sarawak kita dan juga komposer serta penulis lirik lagu-lagu Sarawak kita. Okey, mun tanpa kita orang, siapa lagi lah yang dapat mengangkat lagu-lagu artis tempatan kita di Sarawak tu sih? Ha, jadi jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-6 untuk minggu tu. Wow, lagu tu pernah menjadi juara carta pada minggu lepas, minggu ke-19, tapi kali tu alamaknya turun 5 lah tangga. Berbanding minggu lepas berada di tangga yang pertama juara carta mingguan pada minggu yang ke-19 dan kali toknya turun 5 nak tangga berada di tangga yang ke-6. 4 minggu dalam carta. Okey, lagu tu pertontonan di tiup sebanyak 26,316 jumlah tontonan. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM dengan lagu yang seterusnya yang kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu Salam Dua daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik El Hadam dan juga Dirul Proxy di carta 10 Sarawak FM. Nang steady di kedudukan di tangga yang ke-6, lagu Salam Dua, Proxy Band.
1: Nombor 6.

0: Okey, lebih baik sendiri pilih bahagia. Maunya digoyang daripada Pretty Dida yang baru kita dengarkan untuk anda dalam kedudukan di tangga yang kelima untuk minggu ke-20 dalam carta 10 Sarawak FM. Apapun, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Sarawak FM, di carta 10 Sarawak FM. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang keempat untuk minggu ini, masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM. Dan lagu tu minggu lepasnya berada di tangga yang ketujuh, dan kali tu nya naik tiga anak tangga. Okey, lagu yang berjudul Getar-Getar Cinta daripada Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada JS Din. Dan lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 548 jumlah tontonan. Jom apa kata kita terus lagi untuk menyaksikan dan juga untuk mendengar lagu di kedudukan di tangga yang keempat dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu ke-20 kali tu. Danam berjaya naik tiga anak tangga, dan lagu yang berjudul Getar-Getar Cinta, Hamdi Junaidi, komposer dan juga penulis lirik daripada JS Din. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Nang Stiri
1: nombor 4.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zuriana Kediri dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak menyokong usaha memperluas penubuhan Kelab Pencipta Alam Sekitar atau PALS di sekolah-sekolah seluruh negeri. Ia memupuk budaya menjaga alam sekitar sejak usia muda. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ketika ini sebanyak 765 sekolah telah mempunyai PALS di bawah Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB. Jumlah itu disasar meningkat lebih 1,400 sekolah menjelang tahun 2027. Premier turut menyatakan persetujuan secara prinsip untuk mempertimbangkan pemberian intensif kepada Sarawak yang menubuhkan PALS bagi melaksanakan aktiviti berkaitan alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis NREB Excellence Service and Awards Night 2026 di Komplek Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain di Kuching. Organisasi media disaran terus memainkan peranan aktif dalam mempromosikan program kebudayaan dan inisiatif kemasyarakatan. Langkah ini bagi memperkukuh perpaduan serta mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh berkata, media bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai maklumat, malah menjadi ejen penting dalam membina persepahaman dan memperkukuh hubungan antara komuniti. Menurutnya, walaupun teknologi dan kecerdasan buatan atau AI semakin mempengaruhi landscape media, pengalaman, pertimbangan serta credibility kekal menjadi tunjang utama kewartawanan profesional. Dan beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis makan malam Gawai Media Anjuran Persatuan Wartawan Bahagian Kuching di Kuching. Teks ucapan beliau dibaca oleh Setiausaha Akbar Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Rosia Wanting. Pendidikan awal kanak-kanak di luar bandar terus diperkasa menerusi pembinaan bangunan tabika kemas baharu di Pekan Mendamit Limbang yang kini kiat dijalankan dan dilaksanakan dengan kos hampir RM900,000. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, projek itu merupakan satu daripada dua pembinaan tadika kemas dan sebuah taska kemas yang akan dibangunkan di daerah Limbang. Menurut beliau, walaupun terdapat sedikit kelewatan dalam pelaksanaan projek, kerja pembinaan masih berjalan lancar dan dijangka siap mengikut perancangan. Ahli Peniman Limbang itu berkata, prasarana tabika kemas penting bagi menyediakan persekitaran pembelajaran awal dan kondusif khususnya untuk kanak-kanak di luar kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa media selepas melawat tapak projek pembinaan pembangunan tabika kemas di Pekan Mendamit. Majlis Pembandaran Kota Samarahan MPKS terus memperkukuh usaha menjaga kebersihan awam menerusi pelaksanaan kempen kawalan lalat di kawasan pihak berkuasa tempatan tahun 2026 di Pasar Mini, Muara Tuang. Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Datuk Idris Buang menegaskan kebersihan kawasan perniagaan dan juga premis makanan perlu sentiasa diberi perhatian bagi menjamin keselamatan serta keselesaan orang ramai. Menurut beliau, lalat berpotensi menyebarkan penyakit dan mencemarkan makanan sekiranya aspek kebersihan tidak diurus dengan baik. Beliau berucap pada majlis peresmian kempen itu, sementara pengurusi MPKS Abang Ismawi Abang Ali berkata, kempen berkenaan merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan kerjasama pelbagai agensi. Pelbagai aktiviti dijalankan termasuk pemeriksaan kebersihan, gotong royong, pendidikan kesihatan, pemasangan perangkap lalat dan kajian indeks kepada kepadatan lalat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Artim Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Siri keempat program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawakku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Kapit. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Akbar.
1: Waktu sekarang pukul 12.44 minit tengah hari.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: RTM Clean.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 2 petang. Industri automotif Malaysia merekodkan penurunan 15% dalam jumlah keseluruhan industri kepada 61,250 unit pada bulan lalu berbanding 72,113 unit pada April. Persatuan Automotif Malaysia memaklumkan penurunan itu sekaligus menamatkan tren pertumbuhan yang dicatatkan selama 2 bulan berturut-turut. Jumlah pengeluaran kenderaan turut susut 13% kepada 57,489 unit berbanding 66,354 unit dalam tempoh sama tahun lalu. Universiti Putra Malaysia melancarkan aplikasi digital My Agrinity bagi membantu komuniti penternak ayam kampung meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kos operasi. Inisiatif bawah program Uni Madani Kementerian Kewangan itu bertujuan memperkasa komuniti penternak di luar bandar. Menurut Ketua Projek My Agrinity, Dr. Aida Zakaria, aplikasi berkenaan menyediakan pelbagai modul penting termasuk pengurusan pemakanan ternakan, kawalan penyakit dan biosecurity, rekod kewangan, pemasaran hasil serta pengurusan sisa menjadi baja kompos. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar benih udang kara bernilai 2.6 juta ringgit di jeti Tanjung Belungkur, Kota Tinggi, Johor. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, benih tersebut dibawa masuk dari Indonesia dengan menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit sebelum diseludup ke Singapura. Kes disiasat mengikut Seksyen 40-1 Akta Perikanan 1985. Seramai 186 pendatang dalam operasi bersepadu Op Kutip di sekitar kawasan Pasar Pudu di Ibu Negara tengah malam tadi. Menurut Immigration Kuala Lumpur, mereka yang ditahan terdiri daripada 149 lelaki dan 37 wanita. Kerana didapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 15-1C Akta Immigration 1959-63 iaitu tinggal lebih masa, dan Seksyen 6-1C Akta sama iaitu tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Luar negara, krisis kekurangan bahan api yang meruncing di Cuba memaksa sukarelawan menggunakan kereta lembu bagi mengagihkan bantuan kemanusiaan daripada Amerika Syarikat kepada mangsa Taufan Melissa yang terputus bekalan asas sejak tahun lepas. Agihan bantuan oleh badan bukan kerajaan Caritas dilaporkan berdepan kesukaran berikutan sekatan bahan api yang ketat oleh Washington. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Kusayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Kusayang bahagian

Keempat, program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani bersama saya Azina Jeramli dalam Petering Khas pukul 3 petang di Sarawak FM. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB terus memperkukuh komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif teknologi hijau dan rendah karbon. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, usaha itu membuktikan sektor industri memainkan peranan penting dalam menyokong agenda peralihan tenaga dan pembangunan mampan negeri. Menurut beliau, penggunaan teknologi seperti sistem solar photovoltaic serta motosikal elektrik mencerminkan kesungguhan syarikat mengurangkan pelepasan karbon tanpa menjejaskan kecekapan operasi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran inisiatif kelestarian dan hijau BPHB di Wisma Kontena, Pelabuhan Bintulu. Cadangan pembinaan sekolah berkelompok yang menggabungkan 4 sekolah rendah di Limbang dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi masalah banjir. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Hasbibullah berkata, cadangan itu melibatkan Sekolah Kebangsaan Meritam, SK Tiga Kampung, SK Telahak dan SK Kuala Awang yang sering berdepan banjir sehingga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Lokasi pembinaan sekolah berkelompok tersebut telah dikenal pasti berhampiran Kampung Telahak dan Kampung Binjai. Pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan selepas mendapat persetujuan pihak sekolah, ibu bapa serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa menjadi antara pengisian utama sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 yang akan berlangsung di Kuching Isnin depan. Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Hazami Jahari berkata, program itu akan mengupas kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu masyarakat di Sarawak. Menurut beliau, sambutan berkenaan turut diserikan dengan persembahan teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan oleh pelajar Sekolah Seni Malaysia Sarawak selain Samimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Putri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijadual merasmikan majlis berkenaan. Beliau berkata demikian dalam temubual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Okey, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Mungkin juta orang naga di TV satu kinetok. Kita orang boleh saksikan Majlis Kemuncak Hawana 2026 bertempat di Pusat Convention PICCA di Pulau Pinang. Kita orang boleh tonton kinetok di TV satu. Okey, jom teruskan lagi berhibur. Lepas tu akan kongsikan jadual solat menaikkan sembahyang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dengarkan Jerul dengan lagunya Always On Time featuring Ashanti, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.47 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.50 minit petang. Zon 2 Nihah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Maudit 3.54 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belagapan dan Sebauh dan Bintulu 3.57 minit petang. Dan seterusnya untuk zon 4 di Igan, Oyak, Belinyan, Mukah, Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 4.2 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sari Keju, Labintang, Ngoda Rajang 4.4 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spa Pusat, Stratuk Roban dan Debak 4.4 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Juak Maludam 4.6 minit petang. Dan akhir sekali di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.9 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini to 49 menit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Kenapa Hibur bersama dengan Momo Yamaguchi dengan lagunya Akai Anmi, sebuah lagu Jepun. Ada Momo Yamaguchi yang dikenali sebagai Momo Miura, merupakan seorang legenda penyanyi, pelakon dan juga idola Jepun yang sangat popular pada era tahun 70-an. Dan beliau juga merupakan artis wanita dengan jualan tertinggi di Jepun pada dekad tersebut sebelum besar sepenuhnya daripada dunia seni pada puncak kejayaannya. Dia lahir pada 17 Januari 1959 di Tokyo, Jepun. Dan aktif antara tahun 1972 dan juga 1980. Ya, memang terkenal lah dengan lagu-lagu berunsur balada yang berbeza daripada corak idola tipikal sezamannya. Dan beliau juga telah mengeluarkan 32 single dan 21 album studio. Sedikit info mengenai penyanyi tok Momo Yamaguchi. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Okay. Lepas tok kami akan bacakan komen tok orang, tapi sebelumnya kami nak kongsikan sikit info tok, iaitu Sibu. InsyaAllah bakal menjadi tuan tumpuan apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai acara berkonsepkan rakyat. Sibu merupakan tuan rumah sambutan Hari Sarawak 2026. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Sarawak 2026 tok, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sambutan bertemakan Sarawak Maju Makmur tok dijangka menghimpunkan ribuan rakyat pelbagai kaum dari seluruh Sarawak bagi memperingati detik bersejarah Sarawak memperoleh pemerintah sendiri pada tahun 1963. Dan beliau juga berkata, sebanyak 7 acara utama telah disusun bagi memeriahkan sambutan tersebut yang melibatkan pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan katanya penganjuran sambutan tok bukan ajak bertujuan untuk menyamarakan semangat patriotisme dan kebersamaan dalam kalangan rakyat, malah mengiktirafkan peranan penting Sibu sebagai kluster pertumbuhan ekonomi dan juga pusat pembangunan strategik bagi wilayah Tengah Sarawak. Antara acara yang bakal diadakan ialah karnival jualan di dataran Tun Tuanku Bujang dari 20 hingga 22 Julai pada pukul 10 pagi sampailah 10 malam. Dan turut dijadualkan ialah Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain pada 20 Julai. Dan disusuli ya, pada 21 Julai, orang kami berpeluang untuk menyertai program Zumba di dataran Tun Tuanku Bujang pada pukul 8 pagi. Okey, dan juga majlis kesyukuran di Masjid An-Nur Sibu pada sebelah petangnya pukul 6 petang. Dan kemuncak sambutan pada 22 Julai akan dimulakan dengan program United Walk di dataran Tun Tuanku Bujang pada pukul 6 pagi yang dijangka menghimpunkan 10,000 peserta sebelum diteruskan dengan sesi town hall di Dewan Chancellor Tun Abdul Tahir Mahmud Universiti Teknologi Sarawak UTS pada pukul 2 petang. Dan acara kemuncak pada selama malam ialah perhimpunan Hari Sarawak dan juga konsert rakyat di dataran Tun Tuanku Bujang pada pukul 8 malam. Untuk konsert rakyat akan menampilkan persembahan artis tempatan dalam dan juga luar. Contohnya seperti Ricky Anderson, Kelly, Claudia, Priscilla, Abby dan Joe Anderson, selain penampilan khas artis popular tanah air iaitu Mimi Fly katanya. Dalam padanya, beliau menyerulah seluruh rakyat Sarawak agar mengibarkan bendera Sarawak di bangunan kerajaan, premis perniagaan, sekolah dan juga kediaman masing-masing sebagai tanda semangat cintakan negeri serta bagi

menyemarakkan lagi sambutan Hari Sarawak. Wah, untung orang sibuk eh. Ha, jadi marilah kita sama-sama hadir kedatangan Tuan-Tuan Kebujang Sibu pada 20 hingga 22 Julai itu untuk meraihkan Hari Sarawak sebagai simbol perpaduan, kemajuan dan juga kemakmuran negeri yang kita cintai. Rami-rami kita berambil siap, okey? Okey, lepas lagu tu, kami akan bacakan komen daripada sahabat-sahabat kita tu. Wah, Rami udah yang lepak dengan kami di Ritma tu. Jom, sama-sama lihat, dengar-dengarkan lagu daripada Gingerbread dengan lagunya Ku Cari Damai di Hati.

Kumpulan KRU dengan lagunya Jangan Lafazkan. Jangan lafazkannya. Kadang-kadang nak kata-kata macam I love you nang mudah untuk kita lafazkan. Tapi asyik semua yang dilafazkan datang daripada hati yang benar-benar ikhlas. Dalam sesebuah hubungan, kepercayaan dibina bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan, kesetiaan dan kejujuran. Sebab cinta yang sebenar nyasik memerlukan janji yang berlebihan, tapi cukup dengan bukti yang nyata. Menasik. Jadi jangan lafazkan cinta sekiranya hati belum pasti. Jangan berikan harapan jika perasaan nyasik benar. Sebab luka yang terhasil daripada harapan palsu ya, kadangkala lebih perit daripada sesebuah perpisahan. Okay lah, lepas tu kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan The Course, Don't Say You Love Me. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahawa cinta bukan sekadar ungkapan di bibir, tetapi keikhlasan yang lahir dari hati. Lepas tu kelak lah. Dan jangan lupa juga dengarkan Peti Music Retro yang akan disiarkan pada pukul 5.30 petang. Terus layan Tok La Ritma Music Retro Terbaik.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak diiktiraf sebagai petro-electro state, destinasi strategik teknologi tenaga masa depan. Sektor perumitan digesa perluas operasi ke luar bandar, pacu transformasi ekonomi negeri. Cadangan sekolah berkelompok di Limbang atasi isu banjir tingkat kualiti pendidikan pelajar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Saizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sarawak kini diiktiraf sebagai sebuah petro-electro state. Pemimpin Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata ia sekaligus meletakkan negeri ini sebagai destinasi strategik bagi pembangunan teknologi baharu dan peralihan tenaga masa depan. Pengiktirafan itu diberikan kerana Sarawak memiliki sumber tenaga boleh baharu yang besar selain sumber gas asli yang mampu menjana bekalan tenaga secara mampan. Menurut beliau, hanya beberapa lokasi di dunia menerima pengiktirafan sedemikian kerana tenaga merupakan faktor utama dalam pembangunan perindustrian dan ekonomi. Tambah beliau, kelebihan itu menjadikan Sarawak unik sekaligus menarik minat saintis serta pakar antarabangsa untuk meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai bidang. Beliau berucap pada majlis NREB Excellent Service and Award Night 2026 di Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain di Kuching. Dalam majlis berasingan di Kuching, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori menggesa sektor perujitan untuk terus berkembang ke kawasan luar bandar. Langkah ini selaras dengan pembangunan aksesibiliti dan infrastruktur yang disediakan kerajaan. Selain mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negeri serta meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Dalam perkembangan sama, beliau berharap jenama perujitan tempatan juga dapat terus mengembangkan operasi dan membuka lebih banyak cawangan termasuk menembus si pasaran antarabangsa pada masa hadapan. Cadangan pembinaan sekolah berkelompok yang menggabungkan 4 sekolah rendah di Limbang dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi masalah banjir. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, cadangan itu melibatkan Sekolah Kebangsaan Meritam, SK3 Kampung, SK Telahak dan SK Kuala Awang yang sering berdepan banjir sehingga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Lokasi pembinaan sekolah berkelompok tersebut telah dikenal pasti berhampiran Kampung Telahak dan Kampung Binjai. Pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan selepas mendapat persetujuan pihak sekolah, ibu bapa serta persatuan ibu bapa dan guru. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang. Ahli Parlimen Limbang itu menambah kerajaan turut meneliti cadangan keperluan membina sebuah sekolah menengah baru bagi memenuhi keperluan pendidikan penduduk setempat. Bintulu Port Holding Berhad BPHB terus memperkukuh komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif teknologi hijau dan rendah karbon. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, usaha itu membuktikan sektor industri memainkan peranan penting dalam menyokong agenda peralihan tenaga dan pembangunan mampan negeri. Menurut beliau, penggunaan teknologi seperti sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik mencerminkan kesungguhan syarikat mengurangkan pelepasan karbon tanpa menjejaskan kecekapan operasi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran inisiatif kelestarian dan hijau BPHB di Wisma Kontena Pelabuhan Bintulu.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Bilangan premis perniagaan yang menyertai program sumbangan asas rahmah atau SARA di seluruh negara kini meningkat kepada hampir 13,500 premis. Jumlah itu berbanding hanya 17,700 premis ketika program itu mula diperkenalkan. Menteri Kewangan 2 Senata Dr. Sri Amir Hamzah Azizan berkata, peningkatan tersebut membuktikan keyakinan peniaga terhadap program berkenaan. Menurut beliau, penyertaan lebih banyak kedai termasuk peniaga kecil memberi lebih banyak pilihan kepada penerima untuk menebus bantuan selain merancakkan ekonomi setempat dan meningkatkan jualan perniagaan kecil. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program penunaian SDR di kawasan pendalaman Lundu. Tambahnya, penggunaan SARA di Sarawak merekodkan kadar penembusan sehingga 99%. Jelas beliau, kaedah penembusan menggunakan kad pengenalan dilihat memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan asas tanpa proses yang rumit. Dalam berita itu, Senator Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan sebanyak 20 lokasi kaunter pembayaran tunai sumbangan tunai rahmah SDR dibuka di seluruh negeri ini. Kaunter memudahkan urusan pendaftaran dan pembayaran tunai penerima yang tidak mempunyai akaun bank. Inisiatif tersebut penting agar tiada penerima tercicir daripada penerima bantuan yang diperuntukkan oleh kerajaan. Di Sarawak, kira-kira 1.3 bilion ringgit disalurkan melalui program STR. Kementerian Kesihatan Malaysia terus memperkukuh usaha memudayakan amalan hidup sehat melalui jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Timbalan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat merangkap Ahli Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng berkata, inisiatif itu bertujuan mengubah pendekatan sistem kesihatan negara daripada berorientasikan rawatan kepada pencegahan penyakit dan promosi kesihatan. ANMS memberi penekanan kepada amalan pemakanan sehat, aktiviti fizikal, pengurusan stres, menjauhi tabiat merokok dan vape serta menjaga kebersihan persekitaran. Tambah beliau, kejayaan agenda kesihatan negara memerlukan komitmen semua pihak termasuk agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan dan komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa menjadi antara pengisian utama sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 yang akan berlangsung di Kuching Isnin depan. Ketua Pengarah DBP, Dato' Dr. Hazami Jahari berkata, program itu akan mengupas kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu masyarakat di Sarawak. Menurut beliau, sambutan berkenaan turut diserikan dengan persembahan teater musikal Restu Jiwa Pahlawan oleh pelajar Sekolah Seni Malaysia Sarawak selain Sayembara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Mohamad Sanusi dijadual merasmikan majlis berkenaan. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Seramai 320 peserta menyertai Sarawak Eco Run 5.0 peringkat Sarawak. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan dalam memupuk budaya sehat dan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Acara pelepasan peserta disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Udara dan Jalan, Dato' Dr. Jerib Susil. Program anjuran pengangkap daerah padawan itu melibatkan larian sejauh 4 km bermula dari Paris Hall, St. Philip, Padawan ke Kampung Anah Rais sebelum kembali ke lokasi permulaan. Sarawak Eco Run 5.0 yang diadakan serentak di seluruh negeri merupakan program tahunan pengangkap Sarawak. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak diiktiraf sebagai Petro Electro State, destinasi strategik teknologi tenaga masa depan. Sektor perbajikan digesa peluas operasi ke luar bandar, pacu transformasi ekonomi negeri. Cadangan sekolah berkelompok di Limbang atasi isu banjir, tingkat kualiti pendidikan pelajar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 4.3 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pendidikan KPM bagi pembinaan blok tambahan 3 tingkat di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Rini di Johor Bahru. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, projek pembinaan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 52 minggu sebelum diserahkan kepada KPM pada suku kedua tahun hadapan. Ia merangkumi 8 bilik darjah, bilik guru, bilik reka bentuk dan teknologi, bilik teknologi maklumat dan komunikasi, bilik pemulihan serta bilik kesihatan dan kemudahan tandas yang lebih selesa untuk kegunaan pelajar. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia berulang alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan jemaah menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Dato' Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Kemuncak Hawana 2026 di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth hari ini. Selat Melaka yang menjadi antara laluan perdagangan maritim paling sibuk di dunia memerlukan data hidrografi tepat dan terkini bagi menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran ekonomi global. Ketua Pengarah Hidrografi, Laksamana Muda Dr. Najhan Mat Said berkata, kepentingan Selat Melaka turut diiktiraf dalam industri perkapalan antarabangsa menerusi konsep Melaka Max, iaitu piawaian pembinaan kapal yang mengambil kira kedalaman minimum di laluan paling cetek selat berkenaan. Menurut beliau, kepadatan trafik kapal yang tinggi di Selat Melaka menjadikan data hidrografi sebagai elemen penting dalam memastikan pergerakan kapal dagang dapat dilakukan dengan selamat dan cekap. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa. Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Kusayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Kusayang

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 keluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersama Andy Semestinya Gatrang sampailah ke pukul 12.30 malam. Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy. Di sini itu dapat mengikuti frekuensinya untuk malam tu. Baik, apapun, ada satu perkongsian untuk kita bersama, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama Majlis Perubatan Malaysia MMC sedang memantau dan menjalankan siasatan berhubung kegiatan sindiket yang dipercayai terbabit dalam penjualan sijil cuti sakit MC palsu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mada, siasatan berhubung kes berkenaan akan diketuai MMC dengan kerjasama KKM serta agensi penguatkuasaan berkaitan. Beliau berkata pihaknya memandang serius isu berkenaan kerana ia bukan sahaja membabitkan integriti amalan perubatan, malah berpotensi menimbulkan isu berkaitan pelindungan data dan keselamatan maklumat. Itu dah antara perkongsian untuk kita bersama. Sebab ada pramatik, ada sindiket sebenarnya kena itu yang menjual MC palsu menerusi dalam talian. Macam-macam dah zaman kena itu. Jadi kita kena berhati-hati lah selalu daripada terperangkap dan terjerumus daripada kegiatan yang sepatutnya. Untuk kita yang bergelar penyiar awam, pramatik, ambillah nilai itu sebagai nilai integriti kita. Bukan sembarono pramatik memohon ataupun nak minta MC seseorang zaman kena itu. Rujuklah kepada pramatik klinik yang sepatutnya dan juga mudah-mudahan bagus hospital kerajaan. Okey, yang mengesahkan kita yang sakit. Baik, apapun, terus bersama Indi dengan pelbagai perkongsian dan lagu-lagu hiburan terbaik menerusi Gatra Semestinya Sarawak FM.

0: Jui, kau tak kumalam tu?
1: Ay, sini nak pergi terdoak dengan tu. Iya, boleh lah kau tupang tu, ay.
0: Kita dua dengar Juh muku di Rederio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu, malam minggu. Setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah, laju lah. Si aku nak muka baju tu, pakai tenggolok boleh lah.
0: Laju. Eh, jangan lupa, Ayu, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri untuk malam untuk menerusi Gatra. Baik, apapun, sebelum kita ke berita ringkas pukul 10 malam kelak, Andy ada sikit lagi perkongsian kita bersama juga malam tu, yang mana kerajaan kini untuk bersetuju untuk meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri berkenaan, kata Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Johan Mada Pramatik sebelum itu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 30 juta ringgit bagi dana berkenaan yang diumumkan semasa majlis kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana tahun lepas, dan beliau berkata juga sehingga kini itu sejumlah 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhan berjumlah 24.57 juta ringgit daripada dana tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah berita baik sebenarnya untuk yang golongan yang bergelar media, yang mana Majlis Kemuncak Hawana 2026 di Pusat Convention PIKA ataupun at Arena Butterworth Pulau Pinang turut disiarkan secara langsung menerusi Bernama TV untuk hari itu. Jadi berita baiklah untuk golongan ataupun sidak media. Okey, jadi apapun, seperti biasa 10 malam kelak kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas itu untuk jam yang kedua ketiga kelak, barulah kita akan rancangkan Juh Bermukun untuk malam tu. Jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Kusayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Kusayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azhar Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Infrastruktur yang dibina Kerajaan Sarawak terus memajukan luar bandar dengan menambah baik akses kemudahan, pasaran dan ekonomi rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, projek jalan raya dan jambatan yang dibangunkan di seluruh negeri berjaya menghubungkan kawasan luar bandar dengan pesat dengan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Kemudahan infrastruktur yang lebih baik bukan sahaja memudahkan pergerakan penduduk, malah meningkatkan nilai dan akses pasaran nilai tempatan. Beliau berucap merasmikan sebuah premis baharu di Kuching. Beliau menegaskan pembangunan infrastruktur akan terus menjadi keutamaan kerajaan negeri bagi memastikan manfaat kemajuan Sarawak dapat dinikmati seluruh rakyat. Dalam pada itu, Premier memaklumkan Kerajaan Sarawak merancang memanfaatkan sekitar empangan Baleh sebagai habitat semula jadi ikan empurau bagi memperluas pasaran spesies premium itu pada masa hadapan. Usaha tersebut akan dilaksanakan melalui penanaman pokok yang menghasilkan sumber makanan semula jadi ikan tersebut di kawasan sekitar empangan berkenaan. Langkah itu merupakan inisiatif menggunakan sumber semula jadi Sarawak bagi menjana nilai ekonomi yang lebih tinggi. Beliau berkata empurau yang terkenal sebagai antara ikan air tawar paling bernilai di Sarawak mempunyai potensi besar untuk dipasarkan kepada segmen premium sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Kira-kira 500 peserta berpeluang mendapatkan lesen motosikal kelas B2 melalui program My Lesen B2 2026 anjuran Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, program subsidi kerajaan itu membantu golongan B40 mendapatkan lesen motosikal pada harga RM250 berbanding kos sebenar RM750. Usaha membawa program tersebut ke Senadin sejak 3 tahun lalu bagi mengatasi isu ramai pelajar sekolah menunggang motosikal tanpa lesen demi keselamatan jalan raya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pendaftaran peserta My Lesen B2 2026 dan peperiksaan kokurikulum pendidikan pemandu di Permijaya Miri. Polis membekukan satu akaun bank yang dipercayai berkaitan kegiatan pemberi pinjaman wang tidak berlesen atau along bagi membantu siasatan kes ugutan dan pemerasan yang dilaporkan di Sibu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan, Datuk Michael Tiang Ming Ti menerusi kenyataan berkata, tindakan itu susulan aduan mangsa yang dituntut bayaran tidak munasabah oleh pemberi pinjaman tersebut. Menurut beliau, pengadu meminjam RM15,000 secara dalam talian dan telah membayar balik RM7,500. Namun pemberi pinjaman menuntut pampasan tambahan RM30,000 bagi alasan akaun banknya dibekukan. Hasil semakan polis mendapati akaun berkenaan masih aktif sebelum tindakan pembekuan diambil bagi membantu siasatan lanjut. Polis turut menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dengan tawaran pinjaman wang tidak berlesen. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azhar Johan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
7: Sarawak FM.

0: toke rambutan buat tangga.
1: Sedang lagi toke udang kena.
0: Ya, toke rambutan.
1: Okey lah, tadi kita di lagu Alela Majnun. Kita nak nuka lagu kedua untuk kita di jam yang pertama menerusi Jom Ukun malam tu. Meneruskan lagi kesinambungan, memeriahkan lagi malam minggu kita semua dengan lagu Bunga Tanjung.

0: Aduh sayangnya.
1: Sayanglah kunyi daun selasih.
2: Eba.
1: Mari dibeli tadi di petak.

0: Bos. Joy, kau tak kumalam tu?
1: Ay, sini nak pergi tuduak dengan tu. Iya, boleh kau tupakan tu, ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Oh, kini tu, malam minggu. Setiap malam minggu, 10 minit malam.
1: Paduhal. Bapak, laju lah. Si aku nak nuka baju lo, pakai tergolok boleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa juga, Ayus, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang laki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

0: apa?
1: Yang nyaman ketam.
0: Oh.
2: Kami bagi room ketam batelu.
0: Molah sel awet.
1: Jadi ku

0: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Yes,

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wadah jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nak kam ngagu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang, tapi fikirkan orang lain jua. Coba kita dalam sosial, mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas, letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata orang Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching 88.9 FM.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Oh kita, dah download RTM Klik sih? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: berpuasa di bulan yang penuh rahmat. Sang matahari ini akhirnya terbenam. Kepulangan beliau ke rahmatullah diratapi oleh jutaan umat Islam. Dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Al-Ma'la berdekatan dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun jasadnya telah tiada, legasinya dalam memartabatkan adab dan ilmu terus mekar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan sentiasa diingati sebagai pembela sunnah yang berjiwa besar. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan

0: Lepas tu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Infrastruktur Sarawak terus pacu pembangunan luar bandar dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Sarawak rancang bangunkan habitat semula jadi ikan empurau di kawasan Empangan, Balih. Ekonomi baru negara berteraskan teknologi tinggi AI dan semikonduktor. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Feruzillah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Infrastruktur yang dibina Kerajaan Sarawak terus memajukan luar bandar dengan menambah baik akses, kemudahan, pasaran dan ekonomi rakyat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, projek jalan raya dan jambatan yang dibangunkan di seluruh negeri berjaya menghubungkan kawasan luar bandar dengan pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Kemudahan infrastruktur yang lebih baik bukan sahaja memudahkan pergerakan penduduk, malah meningkatkan nilai dan akses pasaran hasil tempatan. Beliau berucap merasmikan sebuah premis baru di Kuching. Beliau menegaskan pembangunan infrastruktur akan terus menjadi keutamaan kerajaan negeri bagi memastikan manfaat kemajuan Sarawak dapat dinikmati seluruh rakyat. Dalam pada itu, Premier memaklumkan Kerajaan Sarawak merancang memanfaatkan sekitar Empangan, Balih sebagai habitat semula jadi ikan empurau bagi memperluas pasaran spesies premium itu pada masa hadapan. Usaha tersebut akan dilaksana melalui penanaman pokok yang menghasilkan sumber makanan semula jadi ikan tersebut di kawasan sekitar empangan berkenaan. Langkah itu merupakan inisiatif menggunakan sumber semula jadi Sarawak bagi menjana nilai ekonomi yang lebih tinggi. Beliau berkata empurau yang terkenal sebagai antara ikan air tawar paling bernilai di Sarawak mempunyai potensi besar untuk dipasarkan kepada segmen premium, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengetuai perarakan Niti Daun sempena sambutan Gawai Dayak 2026 peringkat Sarawak di tebingan Sungai Kuching semalam. Turut mengiringi beliau ialah timbalan-timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian serta barisan menteri, timbalan menteri dan div kenamaan lain. Terdahulu, kesemua div kehormat menghadiri upacara tradisi miring di bangunan Tun Jugah sebagai sebahagian adat masyarakat Iban sempena Gawai Dayak. Upacara itu bertujuan memohon kesejahteraan dan kemakmuran untuk Sarawak. Sebaik selesai upacara, Premier menyempurnakan perasmian dengan memukul gong sebagai simbol pelepasan perarakan. Perarakan Niti Daun sejauh 1.2 km dari bangunan Tun Jugah ke tebingan Sungai Kuching menampilkan kepelbagaian budaya masyarakat Dayak di Sarawak. 114 kontijen menyertai perarakan melibatkan pelbagai komuniti, persatuan dan agensi dari seluruh negeri. Antara yang mencuri tumpuan ialah penyertaan etnik Remun, sub-etnik Iban serta Tagal daripada orang Ulu yang mempersembahkan keunikan budaya masing-masing. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata penyertaan ini membuktikan minat tinggi masyarakat Dayak dalam memelihara budaya warisan. Ia juga memberi peluang kepada rakyat menyaksikan kepelbagaian budaya di Sarawak. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian hadiah perarakan Niti Daun 2026. Kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang, Bau memenangi kategori kereta berhias bagi kategori etnik Johan dirangkul oleh Persatuan Wanita Kayan Sarawak bagi Orang Ulu di BNA Cawangan Semerahan kategori Bidayah dan Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda bagi Iban. Kesemua juara membawa pulang wang tunai RM10,000. Malaysia kini mengorak langkah ke fasa baru ekonomi berteraskan teknologi tinggi, semikonduktor, inovasi dan kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Madani akan memastikan setiap projek pembangunan memberi manfaat adil kepada rakyat serta memelihara kepentingan komuniti setempat. Menurutnya, pembangunan bukan sekadar angka pelaburan tetapi memastikan manfaatnya dirasai semua lapisan masyarakat termasuk melalui peluang pekerjaan dan latihan kemahiran. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di laman sosial X. Beliau menegaskan pembangunan negara perlu berteraskan nilai, ihsan dan tanggungjawab sosial.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan mempunyai asas kukuh untuk mempertimbangkan pengharaman rokok elektronik atau vape di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sehingga April lalu, polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan 402 kes rampasan peranti dan cecair vape yang dikesan mengandungi pelbagai jenis dadah sintetik berbahaya. Antaranya benzodiazepin, MDMA, cannabinoid dan metamfetamin. Penemuan itu membuktikan vape kini bukan sekadar produk nikotin, malah boleh menjadi medium penyalahgunaan dadah yang mengancam kesihatan khususnya golongan remaja. Beliau berkata perkara itu sedang dalam perhatian kerajaan dengan Kementerian Kesihatan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan PDRM bagi memperkukuh penguatkuasaan serta menangani ancaman berkenaan. Sebanyak 1,802 kilogram abu bahan dan teks mengandungi ayat suci Al-Quran diluputkan melalui kaedah pelepasan ke Laut China Selatan dalam operasi pemuliaan di perairan Kuching. Ia bagi memastikan kesucian kalamullah terus terpelihara mengikut syarak dan ketetapan fatwa. Menurut Ketua Bahagian Unit Al-Quran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Ustaz Abdul Rahim, operasi berskala besar yang pertama di selatan Sarawak ini menggunakan kaedah yang telah dilaksanakan sejak 2017. Beliau berkata abu berkenaan terhasil daripada proses pembakaran bahan Al-Quran rosak sebelum dibawa untuk pelepasan sebagai peringkat akhir pemuliaan. Operasi itu turut melibatkan kerjasama pelbagai agensi termasuk Lembaga Sungai Sarawak, Polis Merin Wilayah 5 Sarawak, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak, Maritim Malaysia serta beberapa agensi berkaitan lain. Bantuan dan subsidi pertanian yang disediakan kerajaan perlu disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak bagi mengelakkan ketirisan serta memastikan manfaatnya dinikmati golongan sasar. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Pentadbiran, Datuk Felicia Tan Yahua berkata, pemantauan dan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi mengelakkan penyelewengan termasuk isu penerima tidak aktif dalam sektor pertanian. Beliau menegaskan kaedah pemilihan penerima perlu diselaras semula. Selain itu, beliau menekankan pengurusan berkesan dan pelupusan aset kerajaan yang usang mengikut prosedur. Menurutnya, pendekatan turun padang juga penting bagi memastikan isu rakyat dapat dikenalpasti dan ditangani dengan lebih berkesan. Polis membekukan satu akaun bank yang dipercayai berkaitan kegiatan pemberi pinjaman wang tidak berlesen atau ALONG bagi membantu siasatan kes ugutan dan pemerasan yang dilaporkan di Sibu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan, Datuk Michael Tiang Ming Ti, menerusi kenyataan berkata tindakan itu susulan aduan mangsa yang dituntut bayaran tidak munasabah oleh pemberi pinjaman tersebut. Menurut beliau, pengadu meminjam RM15,000 secara dalam talian dan telah membayar balik RM7,500. Namun, pemberi pinjaman menuntut pampasan tambahan RM30,000 dengan alasan akaun banknya dibekukan. Hasil semakan polis mendapati akaun berkenaan masih aktif sebelum tindakan pembekuan diambil bagi membantu siasatan lanjut. Polis turut menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dengan tawaran pinjaman wang tidak berlesen. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Infrastruktur Sarawak terus pacu pembangunan luar bandar dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Sarawak rancang bangunkan habitat semula jadi ikan empurau di kawasan Empangan, Bali. Ekonomi baru negara berteraskan teknologi tinggi, AI dan semikonduktor. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Feruzilah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Pelbagai kaum diseru untuk mempertahankan semangat muafakat dan tidak membiarkan sentimen perkauman dimainkan pemimpin tertentu untuk melemahkan kekuatan negara. Demikian ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beliau kata kepelbagaian kaum di Malaysia merupakan satu kekuatan mutlak sekiranya diikat dengan muafakat yang utuh. Dato' Seri Anwar berkata demikian dalam majlis makan malam Himpunan Pertubuhan 5 Generasi Malaysia di Seremban. Kementerian Kesihatan KKM sedang mengkaji pelaksanaan Sijil Cuti Sakit Digital EMC. Ia sebagai langkah membendung penyelewengan, pemalsuan dan kecurian identiti pengamal perubatan oleh sindiket sijil sakit palsu. Menterinya Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bahagian kesihatan digital KKM telah diarahkan untuk segera membuat kajian bagi merealisasikan peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih selamat. Banjir di Gopeng, Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir yang berlindung di pusat pemindahan sementara Dewan Bandaran Gopeng berkurangan kepada 65 orang berbanding 69 sebelumnya. Sekretaris Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga yang terjejas kekal tidak berubah iaitu 20. Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai di seluruh negeri ketika ini masih berada pada paras selamat. Dua orang ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Tay Chuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk tempatan bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyorong